0: what you are make him be boy.
1: Ebo bi odi come m. Na sense ya de obra to otwa. Fufu ai wo wo dwom pam pam pam pam pam. Na wo ma siu, na wo timu aba, na wo sadade, na wo tim fra kwade ne nyina to otwa. Make a say ya, need food sada roma. Wo bia mani ye pa. Ya wa yam body fufu ne man kan fufu a. Why ne powder? Wo de gwa da kam kam kam kam ya ya fra no. Need fufu fra.
0: Eh, enye no bi na ma sori ba until izi kama mi di ye yo.
1: Se se bia.
0: Ma me hwe. Oh, e bia. Need fufu fra. Eh ye kama say. Body